Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco. Asculți Eco FM. Este ora 5.

Publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000
0: Vrei o mașină din America sau Canada?

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum ia în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-un zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
8: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danche Textur și primești un grund cadou.
7: Așa matematică îmi place.
8: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
9: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
10: Da, mamă, mi-ai spus.
11: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
9: La Covasna?
11: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
12: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
11: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
13: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
14: Urmează un mesaj de interes public.
15: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
16: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: A fost un mesaj de interes public.
17: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
18: Ai încercat?
17: Nu.
18: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
17: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
19: Eco Start la Eco FM.
14: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Stimați prieteni, bună dimineața și bine ați venit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Începem EcoStartul aici pe frecvențele Eco FM. Dragii noștri, sunt Alex Nistriuc și vă mulțumesc că mai petrecem o dimineață împreună. Ca de obicei, vă așteaptă multă informație, multă muzică și atmosferă prietenească. Prieteni, uitați, puteți să ne ascultați pe cele 6 frecvențe ale noastre. De asemenea, nu uitați de site-ul nostru www.ecofm.md și desigur puteți descărca în telefonul vostru aplicația mobilă Eco FM Moldova. Ea poate fi descărcată atât pe Android cât și iOS. Deci, dragii noștri, haideți să începem. Bună dimineața!
2: Asculți Eco FM.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.
1: Prieteni, continuăm emisia pe frecvențele postului de radio Eco FM. A venit momentul să aflăm cum va fi vremea astăzi.
2: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Pentru ziua de astăzi, sinopticienii ne promit cer variabil fără precipitații, iar maximile termice vor oscila între 13 și 23 grade Celsius. Vântul va sufla din nord-est cu viteza de 18 km pe oră. Umiditatea va înregistra 65%.
2: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați radioascultători, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem care au fost principalele evenimente.
0: Calendarul zilei.
1: Începem cu anul 1875, când se năștea Regina Maria a României, soția regelui Ferdinand I. În 1887 înceta din viață poetul Iacob Mureșanu, iar în 1888 se stingea din viață poeta Iulia Hașdeu. În 1910 se năștea Arsenie Boca, ieromonah și teolog. Anul 1911 Italia declara război Imperiului Otoman. În 1936 se năștea Silvio Berlusconi, al 50-lea premier al Italiei. Anul 1943 se năștea Lech Walesa, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, al doilea președinte al Poloniei. În 1954, 12 țări semnau un acord privind înființarea Consiliului European pentru Cercetare Nucleară, care a devenit ulterior cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. 1971, Oman se alătura

0: mare imaginea unei țări formate din oameni, reunind 4.807 persoane. Anul 2021, salata tradițională cu icre de carp devenea produs românesc recunoscut și protejat de Uniunea Europeană. La final, anul 2022, înceta din viață actorul Alexandru Arșinel.
1: Asculți EcoStart la Eco FM.

publicitate. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grijă care ne unește.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accept să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
6: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
7: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Deșteptarea ta. Frecvența noastră. Eco FM.
1: Prieteni, suntem pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm emisia cu predicțiile astrale. Tradițional începem cu Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, astăzi ar putea să simți că te identifici mai mult decât de obicei cu

0: active, arte și activități distractive alături de copii. Practic, tot ce îți dorești este să te simți bine. Astăzi, stilul tău pozitiv de comunicare îi poate atrage pe cei din jur. Entuziasmul este molipsitor. Rac, ai grijă să nu exagerezi astăzi în privința banilor. S-ar putea să cheltuiești prea mult sau să oferi mai mult decât este necesar. Acest lucru se întâmplă deoarece există o tendință spre exces care poate influența decizii financiare.
1: Asculți EcoStar.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Prieteni, continuăm cu următoarele patru zodii aici pe frecvențele postului de radio Eco FM. Începem cu zodia Leu. Ține cont că astăzi ești foarte vizibil, ceea ce înseamnă că oamenii te observă mai mult decât de obicei. De fapt, unele persoane cunosc detalii personale despre viața ta privată. Alții te percep astăzi ca fiind o persoană sigură pe tine, dar binevoitoare și plină de compasiune. Fecioară, azi s-ar putea să fii mai atras decât de obicei de ideile filosofice, religie și subiecte profunde care te fac să reflectezi mai mult la viață, la felul în care sunt lucrurile și la modul în care ar trebui să fie. Este posibil să analizezi atitudinile celor din jur față de politică și religie. Balanță, ești o persoană orientată către ceilalți, iar astăzi te simți generos cu prietenii și cu membrii grupurilor din care faci parte. Totuși, dacă trebuie să iei o decizie legată de împărțirea unui bun sau a unei moșteniri, ai grijă să îți protejezi propriile interese și să nu oferi mai mult decât îți permiți. Scorpion, aceasta este o zi excelentă pentru a-ți cumpăra haine și accesorii noi, deși este bine să ții cont de restricțiile perioadei. Fie că mergi la cumpărături, fie că porți discuții cu partenerul sau cu prietenii apropiați, ai grijă să nu exagerezi, nu face promisiuni pe care nu le poți respecta. Dacă mergi la cumpărături, păstrează bonurile.
0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
2: Let's go!

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Am revenit în studio, continuăm cu săgetător, capricorn, vărsător și pești. Săgetător, pentru mulți dintre voi astăzi poate apărea o călătorie de interes de serviciu. Indiferent dacă este vorba despre muncă, sănătate sau îngrijirea unui animal de companie, veți avea tendința să gândiți în perspectivă și să fiți mai generoși decât de obicei. Totuși veți simți și dorința de a fi binevoitori și de a-i ajuta pe ceilalți, ceea ce este un lucru bun. Capricorn, aceasta este o zi minunată, plină de voie bună și distracție. Bucură-te de întâlniri cu prietenii, petreceți și activități artistice, în special de teatru, filme și vizite la galerii. Evenimentele sportive și momentele de joacă alături de copii îți vor face plăcere. Dragostea este favorizată astăzi. Vărsător, interacțiunile tale cu ceilalți vor fi plăcute și reciproc avantajoase, deoarece oamenii sunt astăzi mai deschiși, generoși și binevoitori. Aceste momente frumoase se pot petrece alături de partener, prieteni apropiați și membri ai familiei, dar și în relații cu oamenii pe care îi întâlnești zi de zi. La final, pești, nu încerca să faci mai mult decât poți duce astăzi, mai ales în discuțiile cu ceilalți și atunci când îți faci promisiuni sau îți asumi angajamente. Asta pentru că te simți încrezător, entuziast și pregătit să cucerești lumea. Prietene, acesta a fost horoscopul pentru ziua de astăzi. Bună dimineața, stați alături de noi!
0: Asculți Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
5: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
6: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
5: Așa matematică îmi place.
6: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
7: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
8: Moldovenii joacă bine, zi așa.
7: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
9: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
10: Da, mamă, mi-ai spus.
11: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
9: La Covasna?
11: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
2: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
11: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
12: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
2: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
14: Ai încercat?
2: Nu.
14: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
2: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
16: Promo la Eco FM. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
17: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
16: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Eco Start la Eco FM.
16: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Asculți Eco Start la Eco FM.
1: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Continuăm cu știri de actualitate. Ministrul Energiei Dorin Junghetu participă în perioada 28-29 septembrie la reuniunea informală a ministrilor energiei din cadrul Consiliului Transporturi, Telecomunicații și Energie al Uniunii Europene, desfășurată la Dublin, Irlanda. În cadrul vizitei, ministrul energiei va avea o întrevedere cu Dara Hobrein, ministrul pentru climă, energie și mediu al Irlandei, precum și o întâlnire bilaterală cu Lucas Savickas, ministrul energiei al Lituaniei. Agenda include și întrevederi cu oficialii irlandezi și reprezentanții companiilor din sectorul energetic. Discuțiile vor viza prioritățile Republicii Moldova în domeniul energiei, cooperarea cu partenerii europeni, precum și oportunitățile de investiții în eficiență energetică, termoficare, distribuția energiei și dezvoltarea soluțiilor energetice descentralizate. Reuniunea informală reunește miniștri responsabili de energie din statele Uniunii Europene, reprezentanții ai Comisiei Europene și parteneri invitați pentru un schimb de opinii privind prioritățile strategice ale tranziției energetice și cooperarea europeană în domeniul energiei.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Ascultați Eco FM. Începând de ieri pot fi depuse documentele pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în adunarea populară a Găgăuziei. Dosarele sunt recepționate de consiliile electorale de circumscripție de nivelul 1 din Comracea, Dârlunga și Vulcănești. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, candidații desemnați de partide politice trebuie să prezinte personal cererea de înregistrare și hotărârea privind desemnarea. Dosarul trebuie să conțină și datele biografice, declarația de consimțământ de a candida, declarația de avere și interese personale pentru ultimul an înainte de alegeri, precum și alte documente prevăzute de legislația electorală. De asemenea, este necesară copie actului de identitate al candidatului. Candidații independenți trebuie să prezinte suplimentar listele din subscripție cu numărul necesar de semnături ai susținătorilor, întocmite în condițiile stabilite de legislația electorală. La depunerea documentelor, candidatul trebuie să confirme prezentarea personală a dosarului prin completarea și semnarea unei liste de prezență. Consiliile electorale de circumscripție au la dispoziție 7 zile pentru a decide asupra înregistrării sau refuzării înregistrării candidatului. Documentele pot fi depuse până pe 6 octombrie. Alegerile pentru adunarea populară vor avea loc pe 15 noiembrie, în aceeași zi cu alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.
0: Fiecare zi e un nou început.

0: EcoStart. Vocea verde care te pornește.
1: Autoritățile au încheiat lucrările de evaluare și reevaluare în masă a bunurilor imobile în Republica Moldova și proprietarii au la dispoziție 30 de zile pentru a consulta rezultatele acestora începând de ieri 28 septembrie. În această perioadă, proprietarii pot cere corectarea caracteristicilor tehnice ale bunurilor imobile deținute, nu și valoarea lor cadastrală, a declarat în cadrul unui briefing directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Dani. Rezultatele lucrărilor de evaluare și reevaluare a bunurilor imobile pot fi verificate atât online, accesând pagina geodata.gov.md, cât și fizic la serviciile cadastrale teritoriale. Timp de 30 de zile, proprietarii pot să solicite corectarea datelor sau completarea acestora. Directorul general al Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru, Ivan Dani, spune că solicitanții pot cere doar modificarea caracteristicilor tehnice ale bunului imobil, nu și valoarea sa cadastrală. Recomandăm tuturor proprietarilor să consulte rezultatele în aceste 30 de zile până la 31 octombrie, iar în caz că sunt în dezacord cu caracteristicile tehnice ale bunului imobil care au stat la determinarea noilor valori cadastrale, să solicite prin acea cerere corectare sau completare în perioada solicitată de noi. Important pentru proprietari, afișarea rezultatelor constituie notificare oficială privind rezultatele evaluării și reevaluării bunurilor imobile, susține Dani. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru a comunicat că stabilirea cotei de impozitare a imobilelor evaluate sau reevaluate rămâne la discreția autorităților publice locale.
0: Asculți Eco FM.

publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078 333 000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00 la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
3: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbile mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
10: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM.
11: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: Idei curate, soluții smart. Începe ziua cu EcoStart.
1: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. ANRE a aprobat în ședința de ieri majorarea tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor de către Termoelectrica. Astfel, prețul unei gigacalorii va fi de 3.277 lei față de 2020, cât este în prezent. Noul tarif ar urma să intre în vigoare la 1 octombrie.

0: Echilibru ecologic perfect.
1: Ascultați postul de radio Eco FM. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder anunță reducerea debitului de apă evacuat din lacul de acumulare Costești-Stânca în râul Prut la 14 metri cub pe secundă, pe fondul situației hidrologice severe a scăderii nivelului apei în lac. Potrivit ministrului, de la începutul lunii septembrie, în lacul de acumulare au intrat în medie 14 metri cub de apă pe secundă, în timp ce debitul mediu evacuat a fost de aproximativ 26 de metri cub pe secundă. În această perioadă în lac au intrat aproximativ 32,23 milioane de metri cubi de apă, iar volumul evacuat a fost de 58,83 milioane de metri cubi. Decizia de reducere a debitului evacuat a fost luată pentru păstrarea rezervei de apă în lac. Potrivit lui Gheorghe Hajder, până la nivelul la care apa nu va mai putea fi evacuată din sistemul hidrotehnic, au rămas doar 72 de centimetri. La 1 septembrie, nivelul apei în lacul Costești-Stânca era de 83,5 metri. La 28 septembrie, aceasta a ajuns la 82,22 metri, ceea ce înseamnă o scădere de 1,28 metri într-o lună. Ministrul Mediului a precizat că măsura are drept scop asigurarea rezervei necesare pentru alimentarea cu apa populației. Râul Prut reprezintă principala sursă de apă pentru unele localități din raioanele Glodeni, Fălești, Leova, Ungheni, Cahul și Cantemir.
0: Ascult EcoStart la Eco FM. Eco.

0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Nistiriuc.
1: Ascultați Eco FM, continuăm cu știri de actualitate. Aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău a anunțat lansarea aplicației Your Accessible Fly, destinată în special persoanelor cu dizabilități și mobilitate redusă, dar disponibilă tuturor pasagerilor care vor să-și planifice mai ușor călătoria. Aplicația reunește într-un singur loc informații despre accesibilitatea aeroportului, precum și date actualizate despre zboruri, inclusiv statutul acestora, ghișeul și check-in-ul și poarta de îmbarcare. Utilizatorii pot găsi de asemenea recomandări de informații utile pentru diferite etape ale călătoriei. Aplicația include și un asistent bazat pe inteligență artificială, prin intermediul căruia pasagerii pot obține informații despre locuri și atracții accesibile în Chișinău. Aplicația este disponibilă în limbile română și engleză. Potrivit administrației Aeroportului Internațional Eugen Doga Chișinău, instrumentul este menit să faciliteze accesul persoanelor la informații esențiale înainte de sosirea la terminal și pe parcursul călătoriei.
0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
5: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Zen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
6: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
7: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grund cadou.
6: Așa matematică îmi place.
7: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
8: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
9: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
0: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
14: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
15: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
14: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
16: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
17: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
18: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics. Acest program conține plasare de produse.

0: Prieteni, am revenit în fața microfonului, am intrat în cea de-a treia oră a matinalului nostru. Continuăm cu declarații din prima sursă. În cadrul Moldova Business Week, premierul Vasile Tofan a menționat că Republica Moldova are mai multe sectoare cu potențial de creștere și atragere a investițiilor, printre care industria IT, turismul medical și sectorul farmaceutic.
1: Mesajul astăzi pentru investitori este simplu. Acum este timpul să fim activi, veniți și priviți serios Republica Moldova, aduceți capital, aduceți tehnologii, construiți infrastructură, oportunități de servicii și utilizați Moldova ca bază pentru această regiune. Și angajamentul nostru a guvernului este foarte simplu. Dacă jucăm după reguli, dacă achitați taxele, dacă investiți serios în Republica Moldova, guvernul nostru va ajuta în această acțiune. Dacă ceva vă împiedică, o să analizăm și o să încercăm să vă ajutăm. Dacă este o piramidă undeva, spuneți-ne și o să încercăm să soluționăm. Dacă instituțiile guvernamentale vă dau răspunsuri contradictorii, comunicați în acest lucru. Noi nu putem să promitem că orice investiție va fi cu succes, dar putem să ne asigurăm că companiile bune nu o să falimenteze din cauza birocrației, a regulilor neclare sau a unei persoane care refuză să ia anumite decizii. Antreprenorii înțeleg necesitatea și noi înțelegem toate provocările, pofida, tot ce se întâmplă în lume, noi suntem determinați să transformăm acest lucru în oportunități și în succesul companiilor care sunt determinate să investească în țara noastră. Acum, noi toți ne focusăm pe catalizarea acestei energii în investiții, export, locuri de muncă și creștere și vreau să vă salut încă o dată la Moldova Business Week, vreau să vă urez succes în țara noastră și acest guvern este determinat să fie avocat obneasă în acest proces. Acum toți să ne apucăm de muncă.
0: A fost premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan.

0: Pretențiu despre frecvențele postului de radio Eco FM, continuăm cu declarații din prima sursă. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Marta Kos, a declarat la Moldova Business Week: cine investește astăzi în Moldova, investește într-o poveste de succes european.
1: Europa vede progresele, la fel și investitorii. Moldova devine tot mai atractivă. Agenda dumneavoastră de reforme oferă o temelie solidă pe care Moldova trebuie să-și dezvolte acum și un argument de afaceri puternic, cu ambiție și într-un ritm decisiv. Reformele pentru aderare la Uniunea Europeană creează un mediu de afaceri puternic. Acestea aduc predictibilitate, aduc siguranță juridică și vizează o capacitate administrativă puternică. Toate acestea constituie baza pentru investiții, o productivitate mai mare, o creștere mai puternică și locuri de muncă acasă. În timp ce investitorii sunt tot mai atenți la potențialul Moldovei, noi trebuie să ne intensificăm eforturile pentru viitorul economic al Moldovei. Producătorii moldoveni obțin treptat acces la oportunitățile și beneficiile pieței noastre unice și vor urma și altele, pas cu pas, înaintea aderării depline. La Comisia Europeană sprijinim prin asistență financiară orientată. Avem pregătit un pachet financiar de 1,9 miliarde de euro până la sfârșitul anului 2027 și pregătim în prezent un pachet reînnoit de sprijin financiar major începând din 2028. Acest sprijin trebuie să atragă investiții private în sectoare cheie, în strânsă cooperare cu instituțiile financiare internaționale. Moldova are multe de oferit investitorilor internaționali. Aveți o poziție strategică la poarta de acces către piețele europene, oameni calificați și sectoare cu un potențial enorm, de la cel digital la producție și logistică. Cine investește astăzi în Moldova, investește într-o poveste de succes europeană. Să ne suplecăm mâinicile împreună. Momentul Moldovei este acum.
0: A fost comisarul Uniunii Europene pentru Extindere, Marta Kos.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Eco Start la Eco FM.
4: Sponsorul programului Eco Start, In Vitro Diagnostics.

0: prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Într-un video de pe rețele de socializare, ministrul mediului Gheorghe Hajder afirmă că nivelul apei a scăzut cu aproximativ 10-15 cm la stația de captare Cosăuți. Cu toate acestea, nu există niciun pericol pentru alimentarea cu apa, având în vedere că pompele sunt amplasate la o adâncime de peste 1,5 metri. Situația continuă să fie monitorizată, afirmă ministrul mediului.
1: Mă aflu la nordul țării, am venit să verific care este situația din teren a Nistrului. Astfel, am vizitat mai multe locații. Apa este, dar nivelul a scăzut. În unele zone, apa s-a retras în canalul navigabil, adică în partea cea mai adâncă, iar zonele cu adâncime mai mică au rămas descoperite. În această situație, prioritatea noastră absolută este continuarea aprovizionării cu apă a cetățenilor. De aceea mă aflu la stația de captare Cosăuți, care alimentează municipiul Bălți, dar și alte raioane. Aici nivelul a scăzut cu 10-15 cm, respectiv nu există niciun pericol, având în vedere că pompele sunt situate la peste 1,5 metri adâncime. Guvernul va monitoriza în continuu situația și va oferi tot suportul necesar primăriilor, dar și operatorilor de rețea, astfel încât să asigurăm neîntrerupt aprovizionarea cu apă a cetățenilor.
0: A fost ministrul mediului Gheorghe Hajder.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: vrei să afli, nu se presupui.
1: Eco FM, contează ce ascult.
2: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Claudiu Năsui, ministrul dezvoltării economice și digitalizării, a declarat că evenimente precum Moldova Business Week transmit un mesaj clar. Republica Moldova este deschisă pentru investiții și își propune să creeze condiții mai bune pentru cei care investesc și dezvoltă afaceri aici în țară.
3: Evenimentul de astăzi este un eveniment de promovare a economiei Moldovei. Foarte multe lucruri țin de economie. Și socialul, și cultura, și educația, și sănătatea. Multe lucruri o să-ți meargă mai bine dacă ai o economie puternică. O prosperitate mai mare a oamenilor duce la lucruri bune, în general. Orice aduce mai multă prosperitate în Moldova este bine. Investițiile, în general, sunt lucruri care îți aduc mai multă prosperitate. Evenimentele de genul acesta sunt un moment în care investitorii pot să vadă în Moldova un loc în care guvernul însuși zice veniți să investiți, suntem deschiși. Ceea ce e deja un mare plus față de alte state. Un guvern care vrea să reducă birocrație, vrea să reducă din suprareglementare, vrea să se armonizeze cât mai mult și cât mai repede cu sistemele europene. Adică este un guvern care e proactiv în a atrage investiții pentru că asta este un motor de creștere a economiei. Din păcate, schimbările nu se văd de azi pe mâine. Dar vă spun un lucru. Ca o persoană care am trăit în România până acum, schimbările sunt aproape perceptibile din momentul în care faci aceste reforme până când încep chiar să se vadă. Adică o să fie o accelerare a creșterii economice, care, bineînțeles, depinde și de mediul internațional, dar măcar ce ține de noi să facem. Asta nu poți să dai vina pe alții pentru ce ține de tine să faci, în general, în viață. Și acest guvern exact asta vrea să facă. Ce ține de noi? Reformele care țin de noi trebuie făcute ca măcar să maximizăm șansele noastre pe partea internă. Măcar tot ce ține de noi trebuie să facem. Antreprenorii pot să ajute foarte mult făcând ceea ce fac deja. Reformele de care spune guvernul Tofan nu sunt un lucru pe care guvernul face din mărinine. Practic scoate opreliștele, scoate obstacolele, scoate piedicile și poverile pe care le au antreprenorii asupra lor și îi lasă să crească. În momentul în care Moldova va exploda, nu va fi meritul niciunui politician.

0: Nici al meu, nici al domnului Tofan, nici al nimănui. Va fi meritul acestor antreprenori. Meritul polițienilor poate să fie numai că i-au degrevat, că le-au permis economiei să crească. Și asta este ceea ce își dorește să facă acest guvern. Și dacă reușim să facem lucrul acesta, va fi un lucru extraordinar și pentru Moldova, și pentru economia Moldovei, și pentru antreprenori, și pentru toți moldoveni.
1: A fost Claudiu Năsui, ministrul dezvoltării economice și digitalizării.

Asculți Echo. Echo FM.

0: Fiecare zi e un nou început. EcoStart cu Alex Nistiriuc.
1: Stimați prieteni, iată ne ajungi la finalul EcoStartului de astăzi. Mă numesc Alex Nistiriuc și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele noastre cu Irina Suruceanu, care vine cu Ecologica. Prieteni, vă urez o zi cât se poate de frumoasă, plină de surprize și oameni dragi alături. Numai bine!
0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.

0: Asculți Eco Start. Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ISEI 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
11: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
10: Romo la Eco FM.
8: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Scutărie aculeată. Creasta cocoșului.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile de gorun cu fag din podișul Moldovei centrale, precum și pe versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat din colinele Nistrului. Plantă cu areal eurasiatic, este răspândită în regiunile muntoase ale Mării Mediterane. În Carpați, Europa Centrală, câmpia este europeană, Crimeea, Caucaz, în Asia Centrală și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Fitocenozele de gorunet cu fag, precum și versanții abrupti și stâncoși împăduriți cu stejar penduculat. Plantă caracteristică alianței Tilio, Platifili, Acerion, Pseudoplantani.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 exemplare. Plantele juvenile se întâlnesc rar.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea structurii fitocenotice a făgetelor și goruneturilor în urma impactului climatic al încălzirii globale și a gestionării defectuoase a ecosistemelor forestiere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă sciadofilă, mezohigrofilă, mezotrofă, moderat acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori, care se răspândește în lunile iunie-august. Vegetează iarna.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua, protejată teritorial în rezervațiile științifice Codru și Plaiul Fagului, precum și rezervația peisagistică Rudia Rionești.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Prieteni, salutare tuturor! Am revenit alături de voi astăzi, da, puțin cu întârziere, pentru că, într-adevăr, m-am pornit foarte de dimineață la muncă să fiu alături de voi mai repede, mai de devreme, dar, din păcate, greu am găsit loc de parcare, practic n-am găsit deloc. Eu obișnuiesc să parchez la periferie și să vin cu troleibuzul 2-3 stații până în centru, ca să nu risc cu parcările, să nu caut o oră, 2-3, cât acolo caută oamenii. Eu sunt ok să merg cu troleibuzul, mai ales în centru, când este foarte aglomerat, dar uite, nici la periferie acum n-am găsit loc de parcare și am fost nevoită să parchez, evident, la parcare acoplată. Și da, astăzi venirea la muncă cu mașina mă va costa triplu mai mult sau poate chiar și de 4 ori mai mult, dar ce să faci? Chestia asta m-a și indispus, pentru că mi-am și stricat parcă așa dispoziția un pic. Am căutat loc de parcare, cred că 20 de minute, repet, la periferia orașului, deci nu în oraș, și nu am găsit. Mașinile erau parcate în două rânduri și nici nu puteam să risc să parchez undeva, poate, nu știu, nu zic neregulamentar, dar să parchez poate pe cineva și după știți cum se mai practică. Chiar eu am pățit așa că m-a blocat cineva, a pus numărul, am sunat, persoana a venit în 2 minute. Eu nu pot să ajung de 2-3 minute și nici nu pot să risc cu asta și greu chiar am găsit loc de parcare, bine că sunt cu plată și când nu mai găsești, vii și achiți, că ce să faci, asta e. Dar, da, m-a indispus lucrul acesta, după care zic, Irina, hai, nu te mai supăra pentru un fleac, pentru că oamenii pățesc și chestii mult mai rele. Dacă așa s-a întâmplat, așa a trebuit să fie, așa că deja îmi ridic bună dispoziție și în următoarea minută, practic, vă zic ultimele actualizări ale datelor meteo și ce ne mai spun sinopticienii.
1: Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
3: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
4: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
3: Așa matematică îmi place.
4: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct, strada Ion Creangă 32, Ungheni.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
1: Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: 11:34, dragi prieteni, a venit momentul să vă zic ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Vom avea parte de cer variabil în toată țara astăzi, potrivit prognozei meteorologilor. Maximele termice vor varia între 20 și 25 de grade, iar cele minime între 8 și 13 grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est și va avea o viteză maximă de 18 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 65%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 8 și 20 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 13 și 23 de grade Celsius. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 13 și 25 de grade Celsius. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.
1: Sponsorul buletinului meteo, Invitro Diagnostics.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândit în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina și construiește cuibul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție, cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile le depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile.

0: De cultură și spontane.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Tomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Asculți Echo. Echo FM.
1: 11 și 51 de minute, vacanța de toamnă a elevilor din țara noastră va începe pe 24 octombrie și se va încheia pe 1 noiembrie, potrivit structurii anului școlar 2026-2027, elaborată de Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, elevii vor avea 9 zile consecutive fără ore, dacă sunt incluse și zilele de weekend. Pe parcursul anului școlar 2026-2027 sunt prevăzute și alte 3 vacanțe. Vacanța intersemestrială de iarnă va avea loc în perioada 25 decembrie și 10 ianuarie. Vacanța de primăvară este programată pentru perioada de 1 și 8 martie 2027, iar vacanța de Paște va fi între 1 și 10 mai 2027. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM, iar eu revin și cu alte noutăți.
0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Urmează un mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
13: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: Prieteni, am revenit alături de voi cu noutăți mai pozitive. În sfârșit, după practic o lună în cât vă spuneam că șoferii trebuie să scoată din buzunar mai mult pentru carburanți, în sfârșit, după cred că aproape două luni, vă zic că șoferii trebuie și vor scoate, de fapt, din buzunare mai puțin. Carburanții vor fi miercuri mai ieftini, astfel Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat prețurile maxime de referință la produsele petroliere principale pentru mâine. Astfel, prețul unui litru de benzină 95 nu trebuie să depășească 34 de lei și 31 de bani, iar cel pentru un litru de motorină 36 de lei și 69 de bani. Prețurile respective ar însemna o ieftinire cu 4 bani la benzină și cu 15 bani la motorină.
0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Bobițel nigrescent.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în nordul țării, în apropierea orașului Ochnița, comuna Naslavcea, Volcineț, Mihălășeni, Gârbova, satul Verejeni, comuna Iarova, satul Tătărăuca Nouă, comuna Molochișul Mare. Specia se află la limita de sud a arealului. Peste hotarele țării, crește în partea de est a regiunii mediteraniene, în Europa Centrală și de vest.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase stepizate și canioanele însorite cu vegetație petrofilă, lizierile stejăretelor de stâncă, tufărișurile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în pâlcuri cu suprafața de la 2-5 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea locurilor de creștere în urma activităților antropice, pășunatul intensiv, activitatea turistică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Arbust. Înflorește în iunie-iulie, fructifică în august. Se înmulțește prin semințe. Specie mezoxerofilă. Plantă decorativă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în cadrul monumentelor naturii geologice și paleontologice, falia tectonică de lângă comuna Naslavcea și porțiune a malului abrupt al Nistrului.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea stării populației existente și evidențierea locurilor noi de creștere. Conservarea speciei în condițiile ex situ.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Am revenit alături de voi cu noutățile. 30 de antreprenoare din mai multe raioane din regiunea de sud a țării și-au prezentat ideile de afaceri dezvoltate în cadrul programului de preaccelerare pentru afaceri verzi conduse de femei. Ideile au fost prezentate la Comrat în cadrul evenimentului Demo Dăi, care a marcat încheierea programului. Participantele au dezvoltat proiecte în domenii precum agricultura durabilă, producția rezilentă, produsele alimentare și naturale, valorificarea resurselor locale, economia circulară, turismul și inovația verde. Evenimentul le-a oferit antreprenoarelor posibilitatea de a-și prezenta ideile în fața unor potențiali parteneri și de a explora oportunități de finanțare și acces la piață pentru dezvoltarea viitoarelor afaceri. Astfel, pe parcursul celor 5 săptămâni ale programului, participantele au parcurs principalele etape de dezvoltare a unei afaceri. Acestea au analizat piața și potențialii clienți și au definit modelele de afaceri și au estimat costurile și veniturile. Astfel, programul de preaccelerare pentru afaceri verzi conduse de femei este realizat de Civita și Hai Moldova. Astfel, proiectul este finanțat de Guvernul Canadei și implementat de Unwoman și PNUD. Frumos program și ne bucurăm că tot mai multe femei se implică în antreprenoriat.
0: Starea ta, frecvența noastră, Eco FM.

0: Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de orchestra Moldovlasca, condusă de Vyacheslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit alături de voi la Eco FM și vorbim despre situația hidrologică din țara noastră, care este una fără precedent, iar autoritățile speră că nivelul scăzut al apei din râul Nistru nu va duce la deconectarea consumatorilor de la rețeaua de apă. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a declarat că situația este monitorizată constant și a precizat că în unele localități din Ucraina alimentarea cu apă a fost deja limitată și se face conform unui grafic. Potrivit ministrului, în contextul unei crize hidrologice, cea mai mare vulnerabilitate o reprezintă stația de captare de la Vadului Vodă, care asigură alimentarea cu apa municipiului Chișinău. Oficialul a precizat că în prezent toate localitățile sunt aprovizionate cu apă, iar autoritățile monitorizează situația și sunt pregătite să intervină acolo unde va fi necesar. În Ucraina, scăderea resurselor de apă a dus deja la introducerea unor restricții în anumite localități. La Cernăuți, alimentarea cu apă se face deja conform unui grafic.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Popândău comun.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: Republica Moldova este localizată în 23 de populații izolate în zonele centrală și de nord, reprezentând limita de est a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Europa de sud-est și în Europa centrală.
0: Habitatul.
1: Specie comună stepelor. Populează pășunile acoperite cu tufărișuri răzlețe, deseori versanței fluviului Nistru, râul Răut și aia afluenților Cula și Cogâl.
0: Aspectul cantitativ.
1: Reprezintă o densitate de la 2,6 la 25-30 indivizi pe hectar, astfel specia este estimată la 900-1200 de indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor de stepă, pășunatul excesiv, condițiile climatice nefavorabile, saltul numeric al prădătorilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mamifer cu activitate diurnă, sapă galerii

0: verticale pentru hibernare și culcușuri la adâncime de 65-100 cm. În perioada reproductivă există și o rețea de galerii temporare. Masculii ies primii din hibernare în martie, apoi femelele urmând împerecherea. După o gestație de 25-28 de zile, femeia naște 5-7 pui. Animalele tinere apar la suprafață în iunie, iar peste o lună colonizează sectoarele libere. Trofica speciei este reprezentată de componentele vegetale, dar include și un procent mare de insecte.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii, anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
1: Măsurile de protecție.
0: Organizarea rezervațiilor, reglementarea pășunatului în aceste zone, combaterea prădătorilor.

0: FM.
1: Am revenit alături de voi, iar primele ploi de toamnă au favorizat apariția ciupercilor în pădurile din țara noastră. Odată cu ele, pe marginea drumurilor au apărut și vânzătorii, iar medicii avertizează asupra riscului intoxicațiilor, unele dintre acestea putând avea consecințe grave. După o vară secetoasă, ciupercilele sunt încă puține, spun colegătorii. Chiar și așa, acestea au început deja să fie scoase la vânzare. Deci se vând ciuperci cu aproximativ 50 de lei și vânzătorii spun că în lipsa cumpărătorilor este gata să reducă chiar și prețul până la 30 de lei. În timp ce unii oameni cumpără ciuperci de la vânzătorii neautorizați de pe marginea drumurilor sau din apropierea pieților, alții preferă să le evite din cauza riscului de intoxicație. Medicii avertizează că primele semne ale unei intoxicații cu ciuperci sunt de regulă asemănătoare unei intoxicații alimentare. Medicul și doctorii avertizează oamenii să nu să se bazeze pe metodele populare despre care se spune că ar permite identificarea ciupercelor otrăvitoare. Deci să nu credeți în mituri cu ceapă, cu piper, negrire, schimbare de culoare sau rupere de... Deci dacă se rup ușor, înseamnă că sunt bune de consumat. Totodată, se recomandă prepararea termică adecvată a ciupercelor. Potrivit specialiștilor, cea mai periculoasă specie întâlnită în pădurile din țara noastră este buretele viperei. Acestea poate fi confundată cu ciupercele comestibile și are un miros plăcut, însă conține o toxină letală. Mai mult, toxina nu este eliminată prin fierbere, astfel încât prepararea termică nu face ciuperca sigură pentru consum. Pentru reducerea riscului de intoxicație, oamenii sunt îndemnați să nu consume ciuperci pe care nu le cunosc și să le cumpere doar din magazine și piețe autorizate. În cazul apariției unor simptome precum greață, vărsături sau diaree după consumul de ciuperci, medicii recomandă apelarea imediată a serviciului 112. Dar cel mai bine, nu consumați ciuperci de pe stradă sau din locuri neautorizate. Sănătate multă să avem și aveți grijă de voi!
0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06-1000! Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
2: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
1: Așa matematică îmi place.
2: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
3: Uf, uf, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Urmează un mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8. Promo la Eco FM.
7: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
7: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica cu Irina Suruceanu.
1: Am revenit la Eco FM în studio și dacă vă confruntați cu senzația de ceață mentală, ar putea să beneficiați de un exercițiu extrem de simplu, deci câteva minute de râs. Un studiu recent arată că vizionarea timp de doar 4 minute a unui videoclip amuzant poate stimula fluxul sanguin către creier cu posibile beneficii pentru atenție și memorie. O mai bună circulație către creier este importantă pentru procese precum concentrarea, memoria și capacitatea de a menține atenția asupra unei activități. Râsul este prezentat drept una dintre modalitățile simple prin care circulația poate fi stimulată fără suplimente, aplicații speciale sau exerciții fizice complexe. Cercetătorii au observat efectele după vizionarea unui videoclip scurt care îi făcea pe participanți să râdă. Pentru a transforma acest obicei într-o pauză rapidă de la muncă sau studiu, pot fi păstrate la îndemână câteva videoclipuri care provoacă în mod constant o reacție amuzantă. Nu este important ca materialul să fie popular sau sofisticat, esențial este să râdem de la el. Râsul împreună cu alte persoane poate fi mai intens, experiența poate fi și mai eficientă atunci când este împărtășită cu altcineva, deoarece oamenii tind să râdă mai mult atunci când urmăresc ceva amuzant împreună. Astfel, un videoclip poate fi trimis unui prieten sau urmărit în campania unei alte persoane. Deși rezultatele sugerează că o pauză scurtă de râs poate ajuta la stimularea concentrării, ceața mentală poate avea numeroase cauze. Dacă problema persistă sau afectează activitățile zilnice, aceasta nu ar trebui să fie ignorată. Atât și o femeie, atât și un bărbat este bine să se adreseze la un medic specialist, la un psiholog, dacă simte prea multă ceață mentală. Să aveți grijă de voi și de sănătatea voastră fizică și mentală. Rămâneți aproape alături de Cristian Porcari în Palmă. Ascultăm acum.
0: Frecvența care te ține aproape. Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbene.
0: Statutul
1: specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreașevca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreașevca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Surucianu, doar la Eco FM.
1: Am mai revenit alături de voi, iar psihologii din țara noastră, care vor să ofere servicii în regim de liberă practică, vor putea activa începând cu 1 ianuarie 2028 doar în baza unui atestat special și dacă sunt înregistrați în Registrul Unic al Psihologilor. Modificările sunt prevăzute într-un proiect de lege înregistrat în Parlament. Una dintre modificări vizează contribuțiile sociale și primele de asigurare medicală achitate de psihologii care își exercită profesia în regim de liberă practică. Proiectul propune reguli mai clare în acest domeniu. Totodată sunt prevăzute perioade de tranziție pentru specialiști ale căror studii nu corespund în totalitate noilor cerințe. Persoanele care dețin o diplomă de licență într-un alt domeniu vor avea la dispoziție 5 ani pentru a se recalifica. În același timp, specialiștii cu studii în psihopedagogie sau psihopedagogie specială și master în psihologie, precum și cei care au urmat anterior un program de recalificare în psihologie, își vor putea continua activitatea în limitele specializărilor pe care le dețin. Astfel, potrivit unui studiu național citat în contextul proiectului, aproape 20% dintre moldoveni se confruntă cu depresia, iar consumul de antidepresive este în creștere. Starea psihologică a populației este influențată atât de problemele cotidiene, cât și de instabilitatea provocată de războaie și crize la nivel global. Dacă simțiți că sunteți triști mult, mult timp și nu puteți scăpa de această tristețe profundă, atunci este bine să vă adresați unui psiholog sau psihoterapeut. Așa cum dacă ne doare ceva fizic, mergem la medic, așa este bine să mergem la doctorii specialiști atunci când simțim că ne doare sufletul. Este absolut normal. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM alături de Linkin Park.
0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.

0: publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
3: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
4: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
4: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
6: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
6: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
8: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
9: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Asculți Eco FM. Eco FM.
1: Astăzi marcăm Ziua Internațională de Conștientizare privind pierderile și risipa de alimente. Astfel, aproximativ o treime din alimentele produse anual ajung la gunoi, iar cantitatea de mâncare risipită ar putea hrăni până la 2 miliarde de oameni. Datele sunt prezentate în contextul Zilei Internaționale. Ziua a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și urmărește promovarea consumului responsabil, precum și încurajarea măsurilor de prevenire și reducere a pierderilor și risipei alimentare. Reducerea cantității de alimente care ajunge la gunoi ar însemna mai multă hrană disponibilă pentru oameni, dar și o utilizare mai eficientă a resurselor naturale. Totodată, diminuarea risipei contribuie la reducerea poluării și a emisiilor de gaze cu efect de seră, generează economii pentru gospodării și afaceri și poate contribui la dezvoltarea unui sistem agroalimentar mai echitabil și mai rezilent. La reducerea risipei pot contribui atât producătorii, cât și comercianții, cât și consumatorii. Printre măsurile simple care pot fi aplicate în gospodării se numără planificarea cumpărătorilor, depozitarea corectă a produselor și valorificarea alimentelor disponibile, astfel încât acestea să nu ajungă inutil la gunoi. Ziua Internațională de Conștientizare privind pierderile și risipa de alimente este marcată în fiecare an la 29 septembrie.
0: Asculți Eco, Eco FM.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac comun mic.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în centru și la nord. Peste hotarele ei este răspândită în zona mediteraneană a Europei, ajungând până în China, la sud până în nord-vestul Africii, Israel și Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Populează zonele aride, dar și cele împădurite, unde se adăpostește în peșteri și alte cavități subterane. Se întâlnește în apropierea pădurilor, preferând spațiile deschise, pajiștele lungile.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie rară cu efectiv în descreștere.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor, nimicirea directă, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii mari de câteva mii de indivizi, masculii stau împreună cu femelele. În timpul creșterii puiilor se separă. Împerecherea are loc toamna și iarna. Fecundarea se produce primăvara. Femela naște de obicei un pui, hibernează în peșteri și în alte cavități subterane din octombrie-noiembrie până la mijlocul primăverii. Iese la vânătoare seara târziu. Zboară încet, dar iscusit la înălțimi mici, unde prinde insecte de talie mică sau le colectează ocazional de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, anexele 2 și 4 ale Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, protejarea coloniilor de vară, păstrarea pajiștilor și a sectoarelor de stepă.

13:56 de minute. A trecut acest timp cât ai clipi din ochi, dragi prieteni, a venit timpul să mi-au rămas bun de la voi. Ne reauzim mâine, miercuri, de la 11 la 14, pe aceleași frecvențe. Să aveți o zi fantastică în continuare. Eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat. Pe curând, pa, pa!

0: Asculți Eco FM. Este ora 14. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Sen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Оф-оф, я равенек к торбеле для пяца. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioan. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.

0: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Felice feminină.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată pe Podișul Moldovei de Nord, colinele Nistrului, Podișul Central Moldovenesc și Podișul Moldovei de Sud. Se află la limita sud-estică de răspândire naturală. Plantă cosmopolită, care se întâlnește în regiunile cu climă caldă și umedă din Eurasia și America de Nord.
0: Habitatul.
1: Făgetele sau goruneturile cu fag, plantă caracteristică ordinului Fagetalia Silvaticae.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grup, cu abundența 1, mai rar 2. Plantele juvenile se întâlnesc mai rar.
0: Factorii limitativi.
1: Destabilizarea ecosistemelor silvice prin gestionare ineficientă cauzată de impactul climatic al încălzirii globale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă mezohigrofilă, mezotrofă, slab acidofilă, microtermofilă. Se mulțește prin spori. Sporificarea are loc în lunile iunie-august.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Respectarea măsurilor de ocrotire în toate locurile de creștere.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: în Republica Moldova a fost descrisă recent. Se întâlnește în lunca Nistrului. Peste hotarele țării este răspândită în cea mai mare parte a Europei de sud-vest, în Africa de Nord până la Sahara, iar la est ajunge până în Asia Mică, Afganistan, Israel.
1: Habitatul.
0: Preferă teritoriile deschise, vara se adăpostește în construcțiile umane, în crăpăturile din stânci, mai rar în arbori, iernează în construcții din piatră.
1: Aspectul cantitativ.
0: Este răspândită destul de uniform pe întreg arealul, însă tendința populațiilor este incertă. În țară, starea populațiilor este foarte puțin cunoscută.
1: Factorii limitativi.
0: Utilizarea pesticidelor, deranjarea coloniilor, defrișarea copacilor scorburoși.
1: Particularitățile biologice și ecologice.
0: În perioada împerecherii, ce are loc toamna și iarna, formează colonii de maternitate. Spre sfârșitul lui mai, femeia naște de obicei 2 pui. Efectuează migrații locale din adăposturile de vară în cele de iarnă. Iese la vânătoare seara, odată cu apusul soarelui. Zboară repede și abil deasupra bazinelor acvatice a poienilor. Preferă teritoriile deschise, se hrănește cu insecte mici pe care le prinde din zbor.
1: Stare de protecție.
0: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate.
1: Măsurile de protecție.
0: Conservarea pădurilor riverane, protejarea arborilor bătrâni, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
14: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
15: Promo la Eco FM.
16: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
17: Asculți Eco Family la Eco FM.
18: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă moale.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vinogradovca, Comuna Șerpeni, Comuna Piatra, Comuna Bâcioc, Comuna Giurgiulești, Câșlița Prut, Slobozia Mare, Văleni, peste hotarele țării, este răspândită în regiunea mediteraneană, în sudul Europei, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Pantele abrupte ale albiei vechi a râului Prut, sectoarele aride de stepă, pantele calcaroase.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar în grupuri mici, câte 2-4 exemplare la metru pătrat.
0: Factorii limitativi.
1: Valorificarea sectoarelor de stepă, populațiile restrânse, puternic fragmentate, cu număr redus de indivizi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hemicriptofită, pontobalcanică, specie heliofilă, xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacție slab-acid neutră, înflorește în aprilie-mai, entomofilă, fructifică începând din iunie. Plantă anemocoră, se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a plantelor vasculare din România. Teritorial este protejată în area cu managementul multifuncțional, sectorul reprezentativ cu vegetație de stepă, în sudul Bugeacului, împrejurimile comunei Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea sectoarelor de stepă, monitorizarea stării populațiilor și efectuarea unui studiu numeric al acestora.

0: Eco Family la Eco FM.
1: Tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet.

0: publicitate. Sfiricel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone. Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Fluture capitan de nalbă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în preajma satului Budăi, Taraclia. Peste hotarele țării, arealul speciei

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te, stoc limitat.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă. Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Фармация фамилии. Грижа, которая не унеште.
3: С севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение Invitro Send, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
6: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
0: Păsările, culorile naturii. În fiecare zi de joi, află ce noi știu despre păsări cu Silvia Ursu. Păsările, culorile naturii. Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
6: Acest program conține plasare de produse.

viață. Răspunsul apele în gheață. Sinceritatea are sens opus. Soarele tău răsare la apus. Până la moarte mi-ai promis lup și lupoaică.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineae integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimeea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Pubblicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediția de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimani și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
2: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
3: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
2: Mai calm, mai prezent, tata.
4: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
6: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
7: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci și torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
5: Ai încercat?
11: Nu.
5: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
12: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
12: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
15: Asculți Eco Family la Eco FM.
16: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Pisică sălbatică.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în pădurile din zonele centrală și de nord și în bălțile fluviului Nistru și râului Prut. Peste hotarele țării are un areal discontinu, situat în Europa Centrală și de sud-est, Asia Mică și în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Diferite tipuri de păduri de deal și de zăvoaie, bălțile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În anii 80 ai secolului 20, populau circa 60 de pisici sălbatice. În prezent, 120-140 de indivizi. S-a înregistrat o creștere a efectivului speciei.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa coridoarelor de conexiune dintre ecosistemele silvice, braconajul și degradarea genofondului în urma hibridizării cu pisica domestică.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specie răpitoare activă în amurg și noaptea. Pentru adăpost folosește goldurile de la baza tulpinilor, scorburile arborilor și vizuinele abandonate de bursuc. Este un animal solitar, în căutarea permanentă a hranei. Împerecherea are loc în a doua jumătate a iernii, începutul primăverii. După două luni de gestație, femeia naște 3-5 pui. Maturitatea sexuală este atinsă la 10 luni. Vânează preponderent rozătoare mici, uneori păsări.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției privind comerțul internațional cu specii periclitate de faună și floră sălbatică. Anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea habitatelor naturale, excluzând deranjul din partea omului.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
0: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Севера до юга, от крупных городов до небольших регионов, здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые Invitro у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение InVitroSen, записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
4: Pe șantier, matematica e simplă. 4 găleți sunt 4 găleți.
5: Nu și la Cartier Construct. Cumperi 4 găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
4: Așa matematică îmi place.
5: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
6: A fost un mesaj de interes public.
9: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
12: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
11: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
9: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
11: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Climacium dendroideu.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește în apropierea comunei Cotujeni-Briceni, comuna Vatici-Orhei și comuna Bahmut-Călăraș, comuna Șaptebani-Râșcani, comuna Trebisăuți-Briceni. Peste hotarele țării se întâlnește în zona temperată a Eurasiei și Americii de Nord.
0: Habitatul.
1: Vegetează pe sol umed în asociațiile pădurilor revene de stejar cu mesteacăn, arțar și carpen.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc grupuri mici sau plante solitare.
0: Factorii limitativi.
1: Lipsa condițiilor ecologice favorabile pentru dezvoltarea speciei. Distrugerea fitocenozelor naturale.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă dioică. Capsula este erectă, dreaptă, cilindrică lungită. Generația gametofitului este caracterizată prin formarea gameților masculini și feminini pe diferite exemplare de plante, iar generația sporofitului prin formarea sporilor în sporogoni. Vegetativ se mai poate mulți prin porțiuni de pernițe tufe. Tulpinițele primare sunt prostrate, iar cele secundare erecte și ramificate în partea superioară. Plantă mezofilă, hidrofilă, fitofilă, acidofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Protejată teritorial în Rezervația Naturală de Plante Medicinale Rosoșeni și Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Păstrarea vegetației specifice în locurile de creștere a speciei.

0: Publicitate.
1: Tata, în loc de vreun stresor, se luptă cu un espresor. Hocus Pocus îl voi face să zâmbească. Din fericire, acum e în fiecare zi Magne B6 Forte, medicamentul ce poate ajuta la transformarea unui tată stresat într-unul zâmbitor.
2: Nu e magie, e Magne B6 Forte, cu cea mai mare concentrație de citrat de magneziu într-un medicament autorizat.
1: Mai calm, mai prezent, tata.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
4: Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
5: Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Боли в животе в неподходящие моменты? Попробуйте нож Пафорте 80 мг таблетки. Быстро облегчает боли в животе за счет прямого воздействия на источник – спазм кишечника. Забудьте о боли в животе. Это лекарственное средство. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
13: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
14: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
13: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
15: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
16: Asculți Eco Family la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Habitatul.
1: Pajiștile ce conțin culturi agricole de toamnă. Noaptea o petrece în stufăriile bărților din prutul inferior, în stolurile mixte cu alte specii de gâște.
0: Aspectul cantitativ.
1: Populația estimată în cartierele de iernare este de circa 1900 de exemplari. Specia cuibăritoare europeană este foarte mică, circa 240 de perechi, înregistrându-se un declin permanent. Păsările prezente în timpul iernii în Republica Moldova sunt estimate la 30-35 de exemplare.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor prin construirea acumulărilor de apă pentru producerea energiei electrice, derajul din zonele de cuibărit și cele de iernare, mortalitatea produsă de vânătoare accidentală și braconajul.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Se hrănește cu grâu și orz de toamnă, cu vegetație fragedă și semințe rămase în urma lucrărilor agricole.
0: Stare de protecție.
1: Protejată teritorial în rezervațiile științifice, Prutul de Jos, Pădurea Domnească. A fost inclus în Directiva Păsări, Anexa 1, Convenția de la Berna, 1979, Anexa 2, Convenția de la Bonn, 1979, Anexa 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Desemnarea zonelor protejate, stoparea vânării, reducerea deranjului generat de activitățile agricole, turistice, precum și combaterea braconajului, atât în zonele de cuibărit, cât și în cele de iernare.

0: Asculți Eco FM. Este ora 18. Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist, pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova, 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe!
1: 06 1000. Севера до юга. От крупных городов до небольших регионов. Здоровье пульсирует в самой большой сети, охватывающей всю страну. Впервые «Инвитро» у вас в кармане. Скачайте мобильное приложение «Инвитросен», записывайтесь мгновенно на медицинские услуги и просматривайте результаты, где бы вы ни находились. А при установке получите 500 бонусных баллов. Ваше здоровье на расстоянии одного клика.
2: Pe șantier, matematica e simplă. Patru găleți sunt patru găleți.
3: Nu și la Cartier Construct. Cumperi patru găleți Danke Textur și primești un grunt cadou.
2: Așa matematică îmi place.
3: Pentru fațada ta, economisește acolo unde se poate, fără să tai din lucrare. Cartier Construct. Strada Ion Creangă 32, Ungheni.
4: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
5: Da, mamă, mi-ai spus.
6: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
4: La Covasna?
6: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
7: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
6: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
8: Urmează un mesaj de interes public.
9: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: A fost un mesaj de interes public.
11: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
12: Ai încercat?
11: Nu.
12: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
13: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
8: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
14: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consuma zilnic fructe și legume.
8: Acest program conține plasare de produse. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
15: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit cu drag să ascultați un nou episod al primului podcast medical, un produs media al Institutului de Medicină Urgentă, un spațiu dedicat informării corecte, dialogului deschis și promovării unui mod sănătos de viață. Sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare. Ce se întâmplă, de fapt, în spatele ușilor unei secții de terapie intensivă, ce aude un pacient aflat în comă, care este momentul cel mai dificil pentru un medic anesteziolog? Astăzi vom descifra această lume și vom demonta câteva dintre cele mai răspândite mituri despre comă, anestezie și terapie intensivă. Vorbim despre ce poate percepe un pacient inconștient, ce rol are familia în recuperare, ce se întâmplă atunci când un pacient este conectat la ventilator și unde se termină ceea ce poate face medicina. Invitata noastră este doamna Diana Boleac, medic anesteziolog, reanimatolog, doctor în științe medicale, șefa secției anestezie și terapie intensivă numărul 2, care ne va explica pe înțelesul tuturor ce se întâmplă cu omul atunci când conștiința pare să se stingă și ce speranță poate exista chiar și în cele mai dificile situații. Interviul poate fi ascultat la radio Eco FM pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețele de socializare pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical de la urgență.
8: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
15: Doamna Boleac, bine ați venit!
4: Bine te-am găsit, dragă Dorina! Salut cu drag ascultătorul tău și sper că în cadrul discuției pe care o vom iniția să satisfacem atât curiozitatea ta, cât și curiozitatea celor care ne ascultă, deoarece de fiecare dată, de fapt, pacientul în terapie intensivă sau în sala de operație este o provocare pentru sine însuși și pentru medicul ATI.
15: Și dacă vorbiți de provocare, haideți să vedem ce face mai concret un medic anesteziolog.
4: De fapt, anesteziologul este specialistul care a trecut de la sala de operație la specialistul perioperatoriu. Ce ar semnifica? Deci este medicul care vede pacientul până la intervenția chirurgicală, îi asigură anestezia în timpul operației și are grijă, dacă pot să zic așa, în ghilimele, de pacient postoperatoriu. Deci preoperatoriu evaluează riscurile, intraoperatoriu asigură o anestezie eficientă și adecvată stresului chirurgical și în postoperatoriu are misiunea de a asigura analgezia și recuperarea postoperatorie în funcție de cazul clinic care este pus în fața doctorului sau în fața unei întregi echipe, dacă pot să zic așa, de ATI.
15: Contează foarte mult într-o echipă, anume medicul anesteziolog, pentru că de el depinde cât de mult și de liniștit va dormi un pacient.
4: De fapt, ultimii ani au pus medicul ATI în sala de operație un lider al echipei perioperatorii.
16: este un lider și nu mi-e frică asta să spun, pentru că în cazurile de stres, și aici vorbesc despre situațiile critice din sala de operație, anesteziologul ia conducerea acestui algoritm care urmează ulterior de resuscitare a pacientului în stare critică.
17: Dacă vorbești de situații critice, care ar fi totuși acel moment cel mai dificil pentru un medic anesteziolog?
16: Știi, nu întotdeauna o situație critică este momentul cel mai dificil pentru medicul anesteziolog. Deci, momentul dificil poate fi aparent perioada care nu se întâmplă nimic. Deci, de fapt, subtilitatea profesionalismului unui medic ATI ar fi să înțeleagă că sunt niște semne clinice predecesorii unui eveniment critic, deci să prevină cumva acea catastrofă în sala de operații. Și aici mă refer, desigur, că la semnele clinice care ni le oferă pacientul pe parcursul operației și anesteziei.
17: Ați spus mai sus că ar putea interveni o astfel de situație în timpul intervenției chirurgicale și să se întâmple un stop cardiac chiar în sala de operație. Ce face atunci medicul anesteziolog?
16: Deci, stopul cardiac în sala de operație este, de fapt, unul dintre lucrurile care se întâmplă în sala de operație, nu pot să zic frecvent, dar întreaga echipă din sala de operație este pregătită pentru astfel de eveniment. Deci anesteziologul recunoaște rapid modificarea, începe resuscitarea conform protocolelor și coordonează ulterior toate etapele sau toate manevrele care vor contribui resuscitării pacientului în stop cardiac. În astfel de momente, de fapt, contează foarte mult timpul, disciplina echipei și, desigur, că comunicarea întregii echipe.
17: Dar de ce se întâmplă uneori sau câteodată ca un pacient să fie treaz în timpul intervenției chirurgicale?
16: Deci aici putem menționa două aspecte. Primul, intenționat, deci un pacient se menține treaz în timpul anesteziei, pentru că asta este, de fapt, metoda de anestezie de care beneficiază pacientul. Și aici vorbim de anesteziile loco-regionale care oferă pacientului prezența în sala de operație. Nu o să ezit aici să spun despre pacientele care sunt supuse intervenției de cezareană. Și aici primul strigăt al copilului este foarte important pentru pacientă și deseori pacienta insistă ca să fie conștientă pe parcursul intervenției. Al doilea aspect ar fi acea incidență de până la 0,1% a trezirii intraoperatorii sau prezența conștiinței pe parcursul anesteziei accidental, deci nici de cum intenționat. Este un eveniment care se întâmplă în toată lumea, dar ținând cont de ultimele tehnologii care avem posibilitatea, apropo, în cadrul Institutului de Medicină Urgență, avem acea analiză BIS intraanestezică care ne permite să apreciem gradul de conștientizare, dacă pot să zic așa, intraanestezică a pacientului și să aprofundăm anestezia pe parcursul intervenției chirurgicale.
17: Dar dacă e să vorbim totuși despre anestezie, cât de sigură este ea în zilele noastre?
16: De fapt, anestezia în zilele noastre a devenit sigură, dar aș vrea să facem diferența, nu este lipsită de riscuri. Deci o anestezie este sigură în zilele noastre deoarece beneficiem de medicația contemporană care presupune o anestezie stabilă, fără sau mai puține reacții adverse, o tehnologie avansată care ne permite să evităm sau să prevenim acele reacții adverse, dar nu putem elimina factorul de risc care ar prezenta patologiile asociate legate de pacient. Și aici vorbim despre comorbiditățile cu care se prezintă pacientul în spital, cu problemele de sănătate pe care le poartă cu el pe parcursul vieții și de multe ori lipsite de grija medicală. De aici vreau să menționez și o patologie a secolului nostru, dacă pot să zic, sedentarismul, care vine la pachet cu o serie de evenimente intraoperatorii sau intraanestezice legate de acești pacienți.
17: Dar cum este să iei decizii atunci când fiecare secundă contează?
16: De fapt, deciziile în sala de operație sunt bazate pe cunoștințe, pe calm și pe caracteristica sau proprietatea unui medic ATI de a lua decizii rapide în situații de stres. Deci, de fapt, astea sunt trei caracteristici a unui medic ATI care ar permite medicului să gestioneze o situație de stres în sala de operație. În situațiile critice, faptul că medicul sau echipa chirurgicală a repetat mental și practic aceste situații face mare diferență. Și aici, în medicină, de fapt, în aviație sau în alte operațiuni de salvare, acest mod de lucru nu se bazează doar pe intuiție. Este o arhitectură cognitivă strict antrenată. Deci, ce face echipa? În primul rând, desigur că contează recunoașterea tiparelor. Deci, atât medicul ATI, cât și chirurgul, deci scanează cumva instantaneu în situația de stres o bază de date, dacă pot să zic așa, internă, formată din mii și mii de ore de practică și simulări. Desigur că se utilizează liste de verificare de criză, așa numitele crisis checklist și protocoale stricte, care cumva transformă acele decizii complexe în pași simpli binari. Deci, cum ar fi mai simplu? Dacă A e adevărat, fă B. Dacă A nu este adevărat, treci la C. Deci, ceva de genul care cumva deci exclude componenta emotivă a echipei și astfel oferă succesul unei resuscitări eficiente sau adecvate. Nimeni, deci, nu este ferit de emoții, dacă pot să zic așa, într-o situație de criză. Însă, gestionarea emoțiilor, de fapt, este scopul acestor protocoale sau acestor checklisturi care, cumva, oferă rațiunii preluarea controlului în total. Deci, emoțiile sunt procesate abia după ce criza s-a încheiat. Și în timpul evenimentului, deci totul se desfășoară ca, dacă pot să spun așa, într-o cursă de avion. Deci, decolarea, parcurgerea cursei și aterizarea, toate sunt o schemă sau un ciclu absolut standardizat cu verificări și cu asigurarea că toată echipa este gata de zbor. De fapt, nu vorbesc nimic nou în ceea ce spun. Este un model pe care domnul profesor Bele încă l-a menționat în monografia sa cu recuperarea perioperatorie accelerată, modelul aeronautic, și aici dumnealui specifică foarte clar și cumva punctuează o dată în plus despre necesitatea deci checklisturilor și tuturor schemelor care previn toate momentele de criză în timpul unei anestezii sau în timpul unei intervenții chirurgicale.
17: Ați menționat că, într-adevăr, pe un medic anesteziolog îl caracterizează mii de ore de practică, dar totuși, care este cel mai tensionat moment pentru acest specialist?
16: De fapt, cel mai tensionat moment, desigur că este o situație de criză care se întâmplă în sala de operație și gestionarea, deci, acelui moment. Nu există un singur tip, dacă pot să zic așa, de al situației de criză, pentru că, iarăși mă repet, depinde și de tipul pacientului care beneficiază de anestezie sau de manevrele ce țin de domeniul ATI sau manevrele chirurgicale. Un pacient poate fi politraumatizat, alteori pacientul este într-o hemoragie activă, masivă, alteori pacientul are o insuficiență respiratorie sau o insuficiență cardiacă sau toate împreună. Și dificultatea uneori nu vine dintr-o singură problemă, ci din faptul că, de fapt, pacientul nu mai are rezerve și fiecare intervenție a specialistului ATI trebuie foarte bine calculată.
17: Dar dacă e să facem diferența dintre medicul anesteziolog și medicul de terapie intensivă, care este calitatea specifică a acestor specialiști?
16: Deci, în multe sisteme medicale, aceste competențe sunt strâns legate, iar medicul anesteziolog reanimatolog poate lucra atât în sala de operație, cât și în terapie intensivă. Deci, anestezia, de fapt, este o terapie intensivă în timpul intervenției chirurgicale. Deci, asigură controlul funcțiilor vitale în timpul intervenției, iar postoperator deja este o terapie intensivă care presupune îngrijirea pacienților critici, adesea pe perioade mult mai lungi, din păcate. Ambele, de fapt, este o înțelegere profundă a fiziologiei și capacitatea de a interveni rapid, deci ambele calități care, de fapt, le posedă un intensivist sau un anesteziolog.
17: Este foarte interesant secția pe care o conduceți, pentru că marea majoritate a pacienților nu sunt conștienți sau sunt într-o stare profundă de somn sau de comă. Mulți dintre ei, da, sunt. Și aș vrea să explicați un pic când spunem pacient în comă, ce înseamnă de fapt comă și dacă ar fi același lucru cu doarme profund sau este o stare complet diferită?
16: Deci, cu siguranță sunt stări diferite. Somnul, de fapt, este o stare fiziologică din care creierul poate ieși. Coma este o tulburare patologică cu afectarea conștiinței. Deci, din somn, pacientul se trezește, pacientul răspunde la stimulare, deci creierul are o activitate organizată, dacă pot să zic așa, în timpul somnului. De asemenea, noi respirăm în timpul somnului, deci și desigur că somnul este reversibil. Din comă, pacientul deseori, deci nu poate fi trezit, iarăși aici depinde de etiologia comei, depinde de profunzimea comei și desigur că toate reflexele menționate anterior sunt parțial păstrate sau chiar lipsesc. Activitatea cerebrală în comă este afectată în funcție sau depinde de o cauză etiologică, deci de regulă cel mai frecvent în cadrul Institutului de Medicină Urgentă avem pacienții cu AVC, pacienții după traumatisme craniocerebrale, deci mai avem și pacienți cu diferite tipuri de intoxicații care la admiterea în cadrul instituției sunt pacienți în comă. Ca diferență esențială este, de fapt, capacitatea de trezire.
17: Și perioada, nu, cât timp stau în comă, că noi dormim, am zis, 7-8 ori maxim, da? Dar coma poate dura și 30-60 de zile?
16: Deci, coma, cu siguranță, este poate dura și 30-60 de zile, dar pacientul în comă poate avea o durată a comii și 6-7 ore, deci nu e obligatoriu să fie de durată lungă sau există, sau să vă spun că există o durată stabilită mai frecventă a comii. Iarăși, o să mă repet, depinde de etiologie, depinde de gradul de afectare care sunt legate între ele a creierului.
17: Dar de ce uneori medicii induc o comă medicamentoasă și ce înseamnă comă indusă, în ce situație este necesară pentru pacient?
16: Deci, coma indusă sau sedarea profundă controlată este o intervenție medicamentoasă în cadrul terapiei intensive menită pentru a reduce activitatea cerebrală și răspunsurile organismului atunci când acestea ar putea agrava starea pacientului. De ce avem nevoie să inducem un pacient în comă? Aici vorbim despre reducerea consumului metabolic cerebral și controlul presiunii intracraniene în anumite situații. Aici vorbim despre sedarea care permite sincronizarea pacientului cu ventilatorul atunci când pacientul, fiind într-o insuficiență respiratorie, trebuie să beneficieze de respirație asistată pulmonară. Controlul unor răspunsuri fiziologice foarte intense. De exemplu, un pacient în agitație severă sau un pacient anxios care tușește sau are mișcări care pun în pericol tratamentul sau cresc presiunea intracraniană, este un pacient care va fi indus în comă medicamentoasă pentru a evita aceste, dacă pot să zic așa, cheltuieli energetice care nu sunt deloc în beneficiul unui pacient de terapie intensivă. Un aspect foarte important, deci nu orice pacient sedat profund este într-o comă neurologică propriu-zisă. În sedarea medicamentoasă se controlează doza, se reduc sau se deci măresc dozele de medicamente pentru a ajusta acea doză acceptabilă, dacă pot să zic, sau doza care ne permite controlul tuturor acelor sisteme pe care ni le-am dorit să le menținem într-o stabilitate. Mai popular ar fi, deci, că coma indusă este pentru ca creierul să se odihnească.
17: Dar în cazul în care un pacient este conectat la ventilator, ce se întâmplă? Da? Respiră aparatul locului sau pacientul continuă să participe la respirație? Cum are loc tot acest proces?
16: Deci, un pacient conectat la ventilator per se este un pacient care nu este capabil să-și asigure respirația. Prin urmare, ventilatorul are menirea să-l ajute sau să preia acele funcții ale mecanicii respiratorii, nici de cum ale schimbului gazos, dacă pot să zic așa, la nivel alveolar. Deci, ventilatorul, de fapt, este vital pentru pacientul în comă în vederea asigurării acelor volume respiratorii pentru a asigura schimbul de oxigen în primul rând.
17: Noi știm că în fiecare zi și astfel de pacienți extrem de gravi, da, aflați într-o astfel de stare, familia, rudele, apropiate, zilnic îi vizitează și bineînțeles că au dreptul să intre în salon. Ce poate face familia altceva pe ce fac, da? Că stau lângă el. Există lucruri simple, cum ar fi vocea, muzica, atingerea, care pot avea un rol benefic pentru trezirea sau îmbunătățirea stării pacientului.
16: Deci, cu siguranță, familia este o componentă importantă a recuperării pacientului de terapie intensivă. Deci, familia chiar îi îndemn, deci rudele pacientului, să vorbească cu pacientul, să atingă pacientul, să păstreze, foarte important, să păstreze un mediu calm alături de pacient. Desigur că se încurajează elementele familiare pacientului și aici vorbim de muzică, de înregistrări vocale, să participe în conduita de tratament a pacientului fără a dăuna. De multe ori familia este cea care are nevoie de mai multă atenție decât pacientul, din păcate. Și atunci medicul ATI este în situația de a consola o familie pe lângă misiunea pe care o are lângă pacient. Un exemplu ar fi, de exemplu, vocea soției, vocea mamei, sau atingerea sau prezența unui obiect care, desigur că la revenirea din comă, care îl va încuraja, dacă pot să zic, pe pacient în reabilitarea de terapie intensivă.
17: După atâția ani de terapie intensivă, sunt, cred, cam 20 de ani de când activați
16: 25.
17: Deja. 25 deja, felicitări! Dar ce v-a învățat cel mai mult acest lucru, să zicem, pacienții aflați în comă? Ce v-a învățat despre viață, familie și limitele medicinei?
16: Dorina, este o întrebare mult prea provocatoare. Pentru că pacienții în continuare mă învață. Meseria, dacă pot să zic așa, pe care sau specialitatea pe care o am, este un izvor nesecat de învățăminte sau de situații în care poți înțelege că, de fapt, prioritățile pe care le avem nu întotdeauna sunt corecte. În primul rând, pacientul de terapie intensivă te învață răbdare. Deci, sunt pacienți care aparent, fiind compensați, fiind tineri, nu ți oferă răspunsul pe care îl vrei. Vorbesc despre răspunsul clinic la toate manevrele pe care le aplici și în o săptămână, două, trei, o lună de zile, deci pacientul se recuperează în pofida pronosticului pe care, descurajator pe care îl ai pentru tine, desigur, nu în cadrul deci unei discuții sau unui tratament critic. Terapia intensivă, de fapt, nu este doar despre salvarea de vieți. Este și despre ceea ce urmează. Și ceea ce m-a învățat terapia intensivă sau anestezia și terapia intensivă numărul 2 din cadrul institutului nostru, vreau să specific aici numărul 2 pentru că avem un specific de pacienți neuro mai mult. M-a învățat că după recuperare sau după externarea din terapie intensivă sunt alți oameni, sunt pacienți care necesită altă abordare a familiei și altă abordare din partea societății, pentru că societatea nu este pregătită, și afirm asta cu certitudine, pentru a integra astfel de pacienți.
17: Câteva recomandări, dacă ar fi două sau trei, pentru a avea grijă mai mult, să zicem, de sănătatea noastră sau a neuroștiința, să aplicăm neuroștiința în practică.
16: Dragă Dorina, nu știu dacă pot să spun atât de strigător sau atât de să afirm ceva despre neuroștiința, pentru că aici îți trebuie câteva emisiuni separate. Și recomandările, să știi că sunt foarte banale. Nu este nimic, nici o panacee, dacă pot să zic așa, sau nici un factor miraculos, care totul depinde de noi, care sunt prioritățile, și atunci să știi că ele sunt foarte schimbătoare atunci când viața îți oferă niște situații critice, dacă până la momentul, de exemplu, unui accident care ți s-a întâmplat, salariul și, eu știu, realizările materiale sunt destul de cotate la nivel de prioritate sau la nivel de la nivelul vieții, dacă pot să zic așa, atunci după o întâmplare ce ține de deci un accident sau nu e obligatoriu, cu o rudă de-a noastră sau cu, cu cineva drag, să știi că totuși sănătatea revine. Și pentru sănătate nu trebuie mult. Trebuie, în primul rând, liniștea, dacă pot să zic așa, sufletească și liniștea minții, și asta iarăși depinde de fiecare dintre noi. O să suplimentez aici activitatea fizică, care iarăși, o să mă repet, este o problemă a societății noastre, pentru că noi nu mai avem acea activitate fizică nici în școli, nici în instituțiile superioare. Deci nu este la modă, dacă pot să zic așa, ca să te scoli dimineața la ora 5 și să alergi. Și eu chiar îmi doresc ca oamenii să înțeleagă că sănătatea este o prioritate cu mintea la rece și nu atunci când s-a întâmplat ceva care a dezvoltat sau care a dus la această concluzie.
17: Ceea ce mi-a venit acum în cap din ceea ce ați spus, mi-a plăcut foarte mult cum a zis priorități, liniște sufletească și a minții și activitate fizică și să evităm sintagma nu am timp pentru sănătate. Deci pentru toate găsim, pentru job, pentru copii, pentru soț, pentru soție, pentru nu știu, alte hobby-uri, tot așa mai unde implică, unde nu implică activitate fizică, dar pentru activitate fizică și pentru a menține sănătatea, pentru a mânca mai puțin poate în fiecare zi, pentru a face un detox a organismului, pentru a face o plimbare elementar de jumătate de oră, nu găsim timp. Deci revizuim prioritățile. Mi-a plăcut ideea cu prioritatea și aș vrea să vă întreb, totuși există un pacient pe care nu îl puteți uita, care v-a impresionat așa mai profund?
16: Cu siguranță fiecare medic are pacient sau pacienți pe care nu-i poate uita. Și aici, deci, dacă, mă rog, se acceptă, pot să spun despre un caz care l-am avut în sala de operație și vorbesc iarăși despre acele situații de criză sau catastrofe din sala de operație în care ne-a reușit împreună cu echipa ATI și echipa chirurgicală să amenajăm un deci stop cardiac cauzat de o hemoragie masivă intraoperatorie. Și grație algoritmilor pe care le avem în sala de operație, acele checklist-uri, grație echipii care a știut fiecare dintre ei unde le este locul, care și în care moment trebuie să efectueze manevra cutare sau să administreze medicația respectivă, pacienta la un interval de 2 săptămâni a fost externată din terapie intensivă. Deci pentru mine este o pacientă care, dacă o întâlnesc pe stradă, cred că o recunosc. Și să știți că anume satisfacția de a obține acel contact conștient cu pacientul după așa o situație de criză este una din acele, dacă pot să zic așa, droguri ale meseriei unui specialist ATI.
17: Suntem aproape, să zicem, de finalul podcastului și aș vrea să dezbatem câteva mituri sau poate situații cunoscute despre anesteziologie și terapie intensivă. Și vreau să oferiți iarăși câteva recomandări. Ce ar trebui să știe o persoană înainte de a intra într-o sală de operație cu anestezie generală?
16: Ca specialist ATI, mi-aș dori ca pacientul care este programat pentru o intervenție chirurgicală și care este programat pentru o anestezie să mă întrebe care sunt riscurile intervenției și riscurile anesteziei și ce putem face împreună pentru a le remedia.
17: Împreună întotdeauna se găsește cea mai bună soluție, mulțumesc. Majoritatea oamenilor cred că treaba unui anesteziolog este doar să adoarmă și să trezească pacientul. Dacă este așa, de ce atunci este nevoie de 10 sau 11 ani de studii medicale pentru a învăța doar acest subiect?
16: Deci, adevărul provocator este că să adormi un pacient este relativ ușor. Însă să-l menții în viață în timp ce corpul lui trece printr-o traumă majoră, deci trauma majoră, asta este de fapt intervenția chirurgicală, este o adevărată artă. În timpul anesteziei generală, de fapt, se preia controlul complet asupra funcțiilor vitale, inimă, plămâni, creier, deci anesteziologul nu doar adorme, dacă pot să zic, pacientul, ci îl ghidează printr-o stare controlată, medical, între viață și moarte, dacă pot să zic așa uneori, protejându-l de agresiunea stresului chirurgical. De aceea, vreau să fac aici o remarcă, dacă îmi permiți. Tema Federației Mondiale a Societăților de Anestezie din acest an este parcursul, deci importanța anesteziologului pe parcursul sau pe traseul pacientului. Și aici intervine menirea specialistului ATI. Deci prevenirea complicațiilor prin vizita preanestezică sau menajarea problemelor critice care le are pacientul în momentul vizitei, prevenirea și menajarea momentelor critice în timpul anesteziei și postoperatoriu, inclusiv tratamentul durerii la distanță. Deci este o subspecialitate a deci medicului ATI, prin care se oferă mai recent multe posibilități de tratament al durerii prin medicație și prin intervenții paramedicale, dacă pot să zic.
17: Există un alt mit prin care oamenii spun că un pacient poate fi paralizat pe masa de operație, dar să simtă tot și să audă ce vorbesc medicii. Cât de real este asta?
16: Deci am vorbit anterior în discuția noastră despre trezirea conștientă accidentală în timpul intervenției. Iarăși vreau să remarc că datorită bisului care îl avem în sala de operație putem preveni această trezire conștientă, deoarece ne demonstrează grafic prin deci tehnic prin cifre când este cazul să aprofundăm anestezia. Deci practic anesteziologia modernă evită la maxim acest accident, dacă pot să zic, în timpul intervenției.
17: Și ultima idee pe care vreau să o dezbatem. Având atâtea monitoare, robot și inteligența artificială, care e, deja face parte din medicina modernă, mai este nevoie de un medic anesteziolog? Se întreabă pacienții.
16: Aici vreau să menționez un alt nume notoriu al anesteziologiei și aici și este vorba despre domnul profesor Gabriel Gurman, nu știu, poate îl cunoașteți, este omul care ne educă, deci atât în meseria noastră, atât în Republica Moldova, cât și în România, fiind un profesor care a activat în Israel cu rădăcinile din Republica Moldova. Și dumnealui spune așa: medicina este departe de a fi o știință exactă. Ea nu e robotică și nici inginerie. medicina este cea mai umană îndeletnicire și ca atare e supusă greșelii exact în aceeași măsură în care omul, în general, e supus erorilor de tot felul. Experiența de o viață, accesul la literatura de rigoare și bunul simț clinic pot doar să restrângă numărul erorilor comise, dar nici de cum nu pot anula pericolul greșelii.
17: Doamna doctor, eu vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce am discutat și pentru că ați luminat puțin din domeniul pe care îl profesați de atâta timp. Vreau să reamintesc că am vorbit cu doamna Diana Boleac, medic anesteziolog, reanimatolog, doctor în științe medicale, șefa secției anestezie și terapie intensivă numărul 2 de la Institutul de Medicină Urgentă.
16: Dragă Dorina, eu îți mulțumesc pentru discuția pe care am avut-o. Și pe final, aș dori totuși să trag puțin la turta specialității ATI. Printr-un citat, dacă pot să zic așa, a părintelui Necula, care scrie despre ATI. Deci pacienții care ajung la ATI nu sunt fie adormiți sub anestezie, fie în stare critică, coma. Când se trezesc și se vindecă, ei mulțumesc de obicei chirurgului, deoarece pe medicul ATI nu apuc să-l vadă sau să-l țină minte. Cu toate astea, ei sunt cei care țin pacientul în viață în momentele de graniță. Și tot el spune despre sfințenia muncii discrete. Secțiile ATI sunt spații unde medicina se întâlnește direct cu miracolul divin, iar medicii ATI sunt acele elemente de structură ale unui templu care nu se află la vedere, nu caută aplauze, dar fără de care întreaga clădire s-ar prăbuși.
17: Și pe această notă emoționantă, dragi ascultători, eu vă mulțumesc, sau noi, întreaga echipă de la Eco FM, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Și în cadrul acestui podcast medical, ne dorim ca fiecare ediție să vă ofere răspunsuri, siguranță și încredere în sistemul medical. Până la o nouă întâlnire și doamna Boleac, se pare că a emoționat atât de tare podcastul nostru că văd și lacrimi în ochi, chiar mă bucur că v-a emoționat și v-a provocat să vă amintiți sau să treceți prin cei 25 de ani de experiență astăzi în doar 40 de minute. Mulțumim tuturor, până la o nouă întâlnire!
8: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la

Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.

0: Publicitate. Acoperișul curge? Pardoseala crapă? Curtea arată din alt secol? ICR Solutions Moldova vine cu tehnologii moderne pentru probleme vechi. Hidroizolare cu poliuretan lichid, covor din piatră de marmură și pardoseli industriale rezistente. Soluții durabile, aplicate profesionist pentru case, terase, spații comerciale și industriale. ICR Solutions Moldova 079 753 070. ICR Solutions Moldova. Pentru că reparațiile dese nu sunt o tradiție pe care trebuie să o păstrăm.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Firicel de Busuioc revine cu un concert dedicat muzicii ușoare. Pe 18 octombrie, ora 18:00, la Chișinău Arena, vă așteaptă cei mai apreciați artiști ai scenei autohtone: Adrian Ursu, Natalia Gordienko, Anatol Mârzenko, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German, Laurențiu Popescu, Ana Berezovski, Sergiu Cabătut, duetul Moldovencele, Sergiu Țurcanu, Diana Stoica, Natalie Moldoveanca și Alexandru Covalenco. Invitat special din România, Andreea Bănică. Acompaniment muzical, orchestra Big Flash Sound, sub bagheta dirijorului Rustam Agaev. Bilete pe arenaticket.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 20. Publicitate. Firicel de Busuioc vă invită la ediție de muzică populară a celui mai autohton festival al acestei toamne. Pe 18 octombrie, ora 14:00, la Chișinău Arena, urcă pe scenă cei mai iubiți interpreți de muzică populară. Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu, Victoria Lungu, Alexandru Lozanciuc, Evelina Burunsus, Camelia Ursu, alături de ansamblurile Șoimanii și Dorurele. Invitat special din România, Valentin Sanfira. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
0: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova, fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
1: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

0: Când vine seara la Eco FM. Eco FM. Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Pe 18 octombrie, Chișinău Arena devine scena celei mai mari fuziuni a muzicii populare și ușoare. Festivalul Firicel de Busuioc va aduna pe aceeași scenă aproape 30 de artiști îndrăgiți într-o singură zi memorabilă. De la ora 14:00, tradiția prinde viață prin muzica populară, împreună cu Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Doina Arsene, Valentin Sanfira, Ioana Căpraru, Nicolae Glib, Suzana Popescu și alți artiști dragi. De la ora 18:00, ritmul se schimbă odată cu muzica ușoară, alături de Andreea Bănică, Adrian Ursu, Natalia Gordienco, Anatol Mârzenco, Vitalie Dani, Cristina Ceauș, Doinița German și mulți alții. Două concerte, două experiențe de neuitat. Nu ratați niciunul dintre ele. Bilete pe arenaticket.md.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
3: Da, mamă, mi-ai spus.
4: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi să uiți și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
4: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
5: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
4: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
0: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
0: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM.
0: Asculți Eco FM.

Știi ce ciudat? E că mereu m-am întrebat. Aveam raiul în mână și nu l-am apreciat. Voiam să scap de el, de teze și probleme. Acum intru în probleme și cu greu mai scap de ele. Și mi-aduc aminte bine cum tremuram tot la primul meu concert la bală în sala de sport. Când s-a închis microfonul, zâmbesc printre memorii. A doua zi

liceule, ce mai faci, ești bine? Eu am mai albit, cum e pe la tine? Încă ești martor la primele săruturi, încă ești startul noilor începuturi. M-am regăsit în creangă și-n pupăza din tei, când mă trezea ceasul la 6 și

Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic, dacă rănele mă dor.

0: dictator.
1: Tu ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru, ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare mor.
2: Starea ta.